0: Asatu okuva ku kinnya ne sentimita kyenda okuva ku lunyiriri olumu okudda ku lulala okukozesa ebijimusa obulungi wamu n'okwewala omuddo mu kasooliwo
1: kati ate endwadde n'ebiwuka ebirumba ebirime
0: okulamula ennimiro yo buli kadde kikulu nnyo okuzuula endwadde n'obuwuka ng'obudde bukyali kikuyamba okendeeza ku kufiirizibwa
2: ekyo kyennyini kyenakola sizoni ewedde
3: naye ate ensiga ennongooseemu nga za bbeeyi
4: nayi
0: kituufu ekyo kato naye kati obulimi tulina kubulaba nga bizinensi ekigendererwa si kukekkereza nsimbi z'okozesa wabula kufuna magoba agawerako mu ekyo ky'oba otaddemu
1: ekyo nno kikola amakulu
5: abalimi bawuliriza n'obwegendereza okuva eri omulimisa Saara nga banyonnyola ku ngeri ensiga ennongooseemu ez'omulembe n'okulabirira obulungi ennimiro yo gye bikolera awamu okusobola okufuna amakungula agatuukiridde